Ei, hey, orice sultan n-are cum să ceară bună ce. El nu are cel mare, ci domnul Buce de cu vitit voi. Papi, uite un bol. Ai ieșit tu gata. E parte de cel mare, cum ești corect. A rimasă un plină, ce de gos, al gos, al arat de cu caset, pietră, a ferit, da. Ai un plină de gos, are plină de gos, are și domnul Buce de gos, ce de gos, e bord, a ferit de bună. Da. Ai un plină de gos, ce domnul Buce de gos, e ce de gos, e ce de gos, e ce de gos, e ce de gos, ai un plină de gos, e ce de gos, e ce de gos, e ce de gos, e ce de supermarket, e ce de gos, e ce de gos, e ce de gos, e ce de gos, Arrivederci.